0: sem mohotak man rasavat karai.
1: Madde achar dharma surak min sakasena pravruti samaga.
2: Net News.
3: Sati Antaya.
4: Hello, hello.
3: Sati Antaya.